غائم الواد اللي مد اللي كيد الوادينه جميع آخر وما أقول هذا وسط دشمنونه يا ريل الهند ريدي وعليه رونشتينه باشاي من الدم بالا خودي ساري قالي كي عاجز بلا ونهرم باكن وي برازي كي محمدين وبين عليه اودي باوي وي شي دي ساري لاو قال كي عاجز صبرا خو بي بي نه گلا وگنه اودي بلا پیرا جاي مني جا خاتونه پي پي رب اودي رونه مقابلي مرونه و قبر اي محاضر قسم لاوي خودي بينا مسنگا هاي بال عقل و سودا سري مدين نه دي ساري رب نه رجم رحمدين و جاي بين اودي اغا نهر نه او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او